چین پاراں خطے میں جاری صورتحال تے گھنٹی جو اظہار امریکہ ایران خان مسئلے جے حل لائے جلد گالیوں شروع کرن جو مطالبہ ایرانی پردہی وزیر عباس رائکچی جے چینی ہم منصب وانگ جے ساں کرگستان میں ملاقات چینی پردہی وزیر پاراں ایران جے خود مختیاری جی حمایت وانگ جی چیو تو اسلام آباد مفاہمتی یاداشت خطے میں امن استحکام طرف وجن جو واحد رستو آئے بیجنگ پاکستان بین ملکن جے سالسی وارن کوششن جی حمایت جاری رکھنو عباس ریکچی چیو تو امریکہ جنگ بدی معاہدے جی پنج کڑی کندے ایران تے حملہ کیا ایران جے گالن واری خواہشن برقرار آئے چکتان میں واد نہ تھا چاہیوں

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453